0: Artisten, Kvikkjaden og Joen Music er Zare Radio.
1: Hva skal la vart i resik? Si det hva er det? Det skjer Peter og trompet jeg pikk om for du. Kom jo, mokta gariet, damen hos nå iskine små. Ajo!